Ja mislim da ste vi danas baš svi ok, neka tako ostane, ako nije onda se potrudite da budete ok, a bit ćete ustala za Radio Feral, ako ste ovoga jutra za volanom, prije polaska svakako provjerite stanje na cestama. Na pojedinim dionicama moguće su usporavanja i pojačan saobraćaj, zato bez žurbe i uz dodatni oprez, a u nastavku i najnovije informacije iz Bihamka koji kažu da se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća uz dobre vremenske i saobraćajne uslove. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apel vozačima da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Putujete li van granica Bosne i Hercegovine ili ulazite u Bosnu i Hercegovinu, godišnji odmori prošli, sve je sada mirno, dakle nema nekih dužih zadržavanja, uglavnom od 10 do 30 minuta. Ma gdje god da putujete, želim vam sretnu i ugodnu vožnju.

13:35 Feral Radio, ispunjavamo vaše muzičke želje. Sada po vašem izboru slušamo Sinana Sakića i pjesmu Nasloni glavu na moje rame.

EPS Laštro Stiropor -10%. Dani fasadnih sistema od 7. do 12. septembra. ZH Zola, Živinice.